ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بەرمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. بەهۆی پێکدادانی قورسی تانکەرێکی سوتەمەنی و تریلیەک لەسەر ڕێگەی سنە هەمەدان تەقینەوەیەکی بەهێز ڕوویدا. ئەم ڕووداوە کوژران و بریندربوونی ژمارەیەک هاوڵاتی لێکەوتەوە. کاک مستەفا هیجری سەرخۆشی لە بنەماڵەی قوربانیانی ڕووداوە دڵتەزێنەکەی سنە کرد. ئێران تەنیا بوو نزیکەی دوو مانگی دیکە سوتەمەنی و بنزینی لە کۆگاکانی داماوەتەوە. ڕۆیتەرس لە زاری سەرچاوەیەکی باڵای ئێرانیەوە ڕایگەیاندووەکە هۆکاری ئەمە بۆ شەڕ لەگەڵ ئەمریکا و گەمارۆ ئابوریەکان دەگەڕێتەوە. هەناردەی نەوتی ئێران بەهۆی گەمارۆی دەریایی ئەمریکاوە لە ناوەڕاستی مانگی ژوویەوە بە تەواوی سفر بووەتەوە. ئەمە لە کاتێکدایەکە هەناردەی نەوتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە مانگی ڕابردوودا گەیشتووەتە 11.3 میلیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا. هەروەها ڕێژیمی کۆماری ئیسلامی تەنیا لە یەک هەفتەدا نۆ بەندکراوی لە سێدارەداوە. بەپێی ئاماری کانونی مافی مرۆڤی ئێران لە سەرەتای خەرمانانەوە 44 کەس و لە ساڵی 2026دا بە گشتی 1082 کەس لە سێدارەدراون. درێژە هەواڵەکان ئێوارەی ڕۆژی ڕابردوو بەهۆی پێکدادانی تانکەرێکی سوتەمەنی و تریلیەک لەسەر ڕێگەی سنە هەمەدان تەقینەوەیەکی بەهێز ڕوویدا. هەتا ئێستا هەواڵدەریەکانی ڕێژیم باسیان لە کوژرانی 11 کەس و برینداربوونی 5 کەس کردووە. هاوکات هەندێک سەرچاوەی دیکەش باسیان لەوە کردووەکە ژمارەی کوژراوان 13 کەسە کە ژن و منداڵیشیان تێدایە. نەبوونی کوالیتی جادەکان، خراپی ژێرخان و نزمی کوالیتی ئۆتۆمبیلەکان هۆکاری سەرەکی قوربانیبوونی ساڵانەی هەزاران کەسن. هەروەها گیانەکردنەوەی ڕێگەی تانکرەکانی سوتەمەنی لە ئۆتۆمبیلی ئاسایی بە دەستکەوتنی داهاتێکی زۆر بۆ بەرپرسانی ڕێژیم و کەمتەرخەمیاندا دەنرێت کە تەنیا قوربانیدانی بۆ خەڵکی کوردستان بەجێهێشتووە. بە بۆنێ ڕووداوە دڵتەزێنەکەی شاری سنەوە کە بەداخەوە بووە هۆی گیانلەدەستان و برینداربوونی چەندین هاوڵاتی ئەم شارە، سکرتێری گشتی حزبی دموکراتی کوردستان ئێران لە دووتوێ پەیامێکدا هاوخەمی خۆی بۆ خەڵکی کوردستان و بنەماڵەی داخداری قوربانیانی ئەم ڕووداوە دەربڕی. دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە: بە گوێرەی هەواڵەکان، ئێوارەی ڕۆژی شەمە ڕێکەوتی چواردەی خەرمانان بەهۆی ڕووداوی هاتووچۆ و تەقینەوەی تانکەرێکی سوتەمەنی لەسەر ڕێگەی سنە هەمەدان ژمارەیەک هاوڵاتی گیانیان لەدەستداوە و ژمارەیەکیش بریندار بوون. بە بۆنەی ئەم ڕووداوە دڵتەزێنەوە سەرخۆشی لە بنەماڵە و کەسوکاری قوربانیان و خەڵکی کوردستان دەکەم و هیوای سلامەتی و تەندروستی بۆ بریندارەکانیش بە ئاواتەخوازم. مستەفا هیجری، سکرتێری گشتی حزبی دموکراتی کوردستان ئێران، 15 خەرمانانی 1405 هەتاوی. کانی جەهانگیری، نوێنەری حزبی دموکراتی کوردستان ئێران لە فەرەنسا، ڕۆژی ڕابردوو بەشداری لە چالاکیەکانی فابریکای دیپلۆماسی لە پاریس کرد. نوێنەری حزب لە چەندین گفتوگۆ و پانێلی پەیوەندیدار بە دیپلۆماسی، سیاسەت، قەیرانە نێودەوڵەتیەکان و مافەکانی مرۆڤ بەشداری کرد و دەرفەتی کۆبوونەوە گفتوگۆی لەگەڵ کۆمەڵی کەسایەتی سیاسی، دیپلۆمات، توێژەر و ئاکادمیسیەن هەبوو. لەم دەرفەتەدا نوێنەری حزب باسی دۆخی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران و هەروەها مافی مرۆڤ و مافی ژنانی لە ئێراندا هێنایە بەرباس. ئەم بەشداریە هەنگاوێکی گرنگ بۆ بەهێزکردنی پەیوەندی دیپلۆماسی و ئاکادمیەکان و ناساندنی دۆخی کوردانی ڕۆژهەڵات لە بوارە نێودەوڵەتیەکاندا بوو. ژمارەی 926 ڕۆژنامەی کوردستان زمانحاڵی حزبی دموکراتی کوردستان ئێران ژمارەی نیوەی یەکەمی مانگی خەرمانان بە دوو زمانی کوردی و فارسی چاپ و بڵاوکرایەوە. لە ژمارەی نوێی کوردستاندا جگەلە ڕەنگدانەوەی هەواڵی کار و تێکۆشانی ئۆرگانەکانی حزب و توێژی سکرتێری گشتی و ڕاگەندراوە فەرمیەکانی ناوەندی بڕیاری حزب و بابەتی پەیوەندیدار بە ڕوانگە و بۆچوونە سیاسیەکانی حزب و هەروەها هاوپەیمانی حزبە سیاسیەکانی کوردستان ئێران لەو ماوەیەدا چامان بە کۆمەڵێک وتار و بابەتی شەکەوێ. ئەم ڕۆژنامەیە 15 ڕۆژ جارێک لەلایەن ناوەندی ڕاگەیاندنی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێرانەوە چاپ و بڵاو دەکرێتەوە.
فرمانده ناوەندی ئەمریکا رای گەیاند لە وەڵامی هاویشتنی موشەکی بالستیک لەلایەن سوپای پاسدارانەوە بۆ سەر کەشتیە جەنگیەکانیان سێ نەوتەڵگری سەر بۆ سوپایان لە دەریای عومان و کەنداو پەکخستووە و تێکیان شکاندووە. سندکام ئاماژێ بەوە کرد کەشتیە فڕۆکە هەڵگر و ناوشکێنەکەیان هیچ زیانێکیان پێ نەگەیشتووە و زیانی گیانیان نەبووە. لە بەرامبەردا هەردوو نەوتەڵگری داونی و ستارکیەکی لە نزیک دوورگەی خارک و جاست لە کارخستووە و نەوتەڵگری کایلۆشی لە دەریای عومان بە تەواوی تێک شکاندووە. سندکام جەختی کردەوە ئەم نەوتەڵگرانە بەشێک بوون لە تۆڕێکی چەند ملیارد دۆلاری کە سەرچاوەی دارایی سوپای پاسداران و گروپە نیابەتیەکانی بوون. برێت کوپێر فەرماندەی سندکام ڕایگەیاند هەر هێرشێک بۆ سەرکەشتیەکانی ئەمریکا بە باجێکی ئابووری قورس وەڵام دەدرێتەوە. پیت هێکسێت وەزیری بەرگری ئەمریکا هۆشداری دا ئەگەر سوپای پاسداران لە هاویشتنی موشەک بۆ سەر کەشتیە جەنگیەکان بەردەوام بێت هێزەکانی ئەمریکا دەستبەجێ نەوتەڵگرەکانی کۆماری ئیسلامی نقم دەکەن و دەستنیشانی کرد کە هاوکێشەکە ڕوونوسادەیە. هێکسێت جەختی کردەوە کە کەشتیگەلی نەوتی ئێران بێبەرگرین و فڕۆکە کەشتی و ژێردەریایەکانی ئەمریکا دەتوانن بە ئاسانی بیانکەنە ئامانج. ئەم هۆشداریە دوای ئەوە هات کە سندکام تێکشکاندنی سێ نەوتەڵگری ئێرانی پشتڕاست کردەوە. هاوکات فەرماندەی سندکام ڕایگەیاند واشنگتۆن باجێکی ئابووری زۆر قورستر بەسەر تاراندا دەسەپێنێت و لە تێکشکاندنی سەرچاوە نەوتیەکانی کۆماری ئیسلامی بەردەوام دەبێت. رویترز لە زاری سەرچاوەیەکی باڵای ئێرانیەوە بڵاوی کردەوە بەهۆی شەڕ لەگەڵ ئەمریکا و گەمار و ئابوریەکان ئێران تەنیا بۆ نزیکەی دوو مانگی دیکە سوتەمەنی و بنزینی لە کۆگاکانی داماوەتەوە. بەردەوامی گەماروی دەریایی بەندەرەکانی ئێران لەلایەن ئەمریکاوە هەناردەکردنی نەوتی ڕاگرتووە و ڕێگەی لە هاوردەکردنی بنزینیش گرتووە کە تاران بەهۆی کەمی توانای پاڵاوگەکانی پێویستی پێیەتی. لەلایەکی دیکەوە سکات بسنت وەزیری خەزێنەداری ئەمریکا ڕایگەیاند بۆ بڕینی سەرچاوەکانی داهاتی سوپای پاسداران و ڕێژیم ئۆپەراسیۆنی گۆشەگیرکردنی ئابوریان دژبێران دەست پێکردووە. بەپێی سەرچاوەێرانیەکان ئەم هەنگاوانەی واشنگتۆن ڕێگەیەکی زۆر کەمیان بۆ دەستکەوتنی دراوی بیانی و هاوردەکردنی کەلوپەل بۆ تاران هێشتووەتەوە. سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل ڕایگەیاند وڵاتەکەی 80-90% ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکانی دژبە مەترسیە ئەتۆمیەکان ئێران ئەنجام داوە، بەڵام جەختی کردەوە کە هێشتا کاری زیاتر ماوە بۆ ئەوەی ئەنجام بدرێت. بنیامین نەتانیاهو لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی هەواڵیدا ئاماژەی بەوە کرد کە هەوڵە ئەتۆمیەکانی ئێران مەترسیەکی ڕاستەوخۆ بۆ سەربوونی ئیسرائیلن. سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل وتی ئێمە 80-90% کارەکانمان تەواو کردووە، بەڵام پێویستە بە شەکەی دیکەشی تەواو بکەین. جەختیشی کردەوە کە ئەرتشی ئیسرائیل توانای تەواوی بۆ ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی زیاتر دژبە تاران هەیە و فڕۆکەوانەکانی ئیسرائیل دەتوانن لە هەر کاتێکدا بێت بگەنەوە ئاسمانی ئێران. نەتانیاهو باسی لەوەش کرد کە ئامانجی سەرەکی وڵاتەکەی پاش لێدان لە گروپە نیابەتیەکانی ناوچەکە ڕووبەڕووبوونەوەی ڕاستەوخۆ لەگەڵ تاران بووە کە وەک سەری ئۆختاپوس ناوی برد. ڕۆژنامەی ئورشەلیم پۆست لە سەرچاوە هەواڵگریەکانی ئیسرائیلەوە ئاشکرای کرد کە کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ ئەنجامدانی هێرشێکی هاوبەش و لەناکاوی فرەبەرە بۆ سەر ئیسرائیل تا ئەو نەبوونی هاواهەنگی لە هێرشی 7 ئۆکتۆبردا هەبوو قەرەبوو بکاتەوە هەوڵی ڕێکخستنی گروپە نیابەتیەکانی دەدات. بەپێی ڕاپۆرتەکە تاران کار لەسەر کارزارێکی یەکگرتوو دەکات بە بەشداری حیزبوڵڵا، حەماس، حوسیەکان و میلیشیا عێراقیەکان. مەبەستەش فەرماندەکانی هێزی قودسی سوپای پاسداران لە ڕێگەی سەرکردایەتی نوێی حەماسەوە بە تایبەت خەلیل ئەلحەیە لە هەوڵی هەماهەنگیدان. بەهۆی لاوازبوونی حیزبوڵڵا و ڕوخانی ڕێژیمی ئەسەد لە سووریا تاران لەم پلانەدا زۆرتر پشت بە میلیشیاکانی عێراق و حوسیەکان دەبەستێت. دامەزراوەی تانکێر تراکرز ڕایگەیاند هەناردەی نەوتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە مانگی ڕابردوودا گەیشتووەتە 11.3 ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا، بەڵام هەناردەی نەوتی ئێران بەهۆی گەماروی دەریای ئەمریکاوە لە ناوەڕاستی مانگی ژوئیەوە بە تەواوی سفر بووەتەوە. پێشتر هەناردەی ڕۆژانەی ناوچەکە 18.5 ملیۆن بەرمیل بوو کە 1.5 ملیۆنی هی ئێران بوو. بەم پێیە هەناردەی کۆی ناوچەکە 39% کەمی کردووە. لە بەرامبەردا وڵاتانی عەرەبی لە ڕێگەی ڕێڕەوی جێگرەوە کەمبوونی هەناردەیان قەرەبوو کردوەتەوە. ئمارات لە ڕێی بەندەری فوجەیرەوە هەناردەی بەرز کردوەتەوە. عێراقیش لە ڕێی سووریا و تورکیەوە هەناردەی گەیاندووەتە 3 ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا و پلانی زیادکردنیشی هەیە.
لا درجه گرجیکانی باشوری لبنان ارتش اسرائیل رای گیاند که به هوی هرشی دو درونی حزب الله و بو سر سربازکان یعنی لناوچه امنی هرشی که بربلاوی کردو تسر بنککانی و گروپا. اسرائیل ام کاری با پیشلکاری آشکرای اگربست نابردو هشداریشی با دانشتوانی نزیکلا دا مزراوکانی حزب الله دا که ناوچه که جب هلن چون که اپراسیونکانی بردوام دبن. ام گرجیانه لکاتک دان که بپی ریکوتینی دوائی مانگی جوان دبید حزب الله چک بکرد. هزکانی اسرائیل قناغ با قناغ پاشک شب کنو ارتشی لبنان جی گیر بید. بلام حزب الله به هاوکاری کمار اسلامیران بردوام اگر بستکی پیشل کردو اسرائیل لولام دا هرشکانی چرتر کردو نتوا. هاوکات لگل هشداریکانی وزارت تندرستی ایران سبارت با هلکشانی آماری توشبون با انفلانزا و کورونا دست نکوتنی واکسن و گرانی درمان نگرانی قولی دروس کردوا. بری توشبون با انفلانزا براورد به سال رابردو دو برابر بوتاوا کچی برپرسان رایان گاندوا تنیا 1 میلیون دوز واکسن هاورده دکرت. للایکی دیکاوا انجمنی درمان سازان اشکرای کردوا نزیکی 800 جور درمان لا کوگاکاندا نماون که درمانی نخوشی درشخاینکانیشیان تدایا. به هوی درمانی آبوری و گماروکانوا نرخی کرسته خوپارزی وک ماسک برز بوتاوا و برهمهنانی ناخویش توشی استنگ بوا. امش جیانی توی جهستیارکانی وک بسالاچوان جنانی دوگیانو نخوش تایبتکانی خستوتا مترسی کی جدیاوا. لا درجه نارضایتی و مانگرتنی چینو توی جکان لایران و کردستان روژی یک شما خاننشین کراوانی کرماشان لبر اداره دابین کردنی کومالایتی و کریکارانی رشد به های قیرانی آبوری هلاوسان و دوا کوتنی موچا کبونوی نارضایتیان بر رو برد. نارازیان اماجیان با وکردوکا هیالی هجاری گندراوتا 90 میلیون تمن. بلام موچه هیچ کارمند و کریکاریک نزیک به مستشنیا. هاوکات کریکارانی ارکان سالسی نو تو گاز و شورای خاننشین کراوانی فرهنگیش به درکردینی بیان نامه داوای محف دوا کوتوکانیان کرد. کماری اسلامی لکاتک دا سرمایه ولات بو گروپ نیابتیکان خرج دکات که زور بی خلق لجر هیالی هجاری دن. لام آوه روژانی رابردو دا دادگای انقلاب دن. لام آوه روژانی رابردو دا دادگای انقلابی رژیمی کماری اسلامی لسبزوار

پێشێلکاریەکانی مافی مرۆڤی چڕتر کردووەتەوە و لە 7 تا 13 مانگی خەرمانانی ئەم ساڵدا 9 بەندکراوی لە سێدارەدا. زیاتر لە 120 هاوڵاتی دەستبەسەر کردووە و سزای بەندکرانی 12 بۆ 14 ساڵی بەسەر ناڕازییاندا سەپاندووە. هەروەها دۆسیەی بە کۆمەڵ بۆ زیاتر لە 20 پارێزەر لە پارێزگای فارس پێکهێنراوە. بەپێی ئاماری کانونی مافی مرۆڤی ئێران لە سەرەتای خەرمانانەوە 44 کەس و لە ساڵی 2026دا بە گشتی 1082 کەس لە سێدارەدراون. لەم سەرکوتکاریانەدا نەتەوە بنەستەکان و کەمینە ئاینیەکان زیاترین گوشاریان لەسەر بووە. هاوکات لەلایەن زیاتر لە 100 کەسایەتی دیاری ئێرانیەوە نامەیەک بۆ مەحکومکردنی ئەم سەرکوت و بێبەشکاری سیستماتیکانە بڵاوکرایەوە. بینەرانی خۆشەویست بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆم پێشکەش کردن تا دیدارێکی تر هەر شاد بن.

ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بەرمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. بەهۆی پێکدادانی قورسی تانکەرێکی سوتەمەنی و تریلیەک لەسەر ڕێگەی سنە هەمەدان تەقینەوەیەکی بەهێز ڕوویدا. ئەم ڕووداوە کوژران و برینداربوونی ژمارەیەک هاوڵاتی لێکەوتەوە. کاک مستەفا هیجری سەرخۆشی لە بنەماڵەی قوربانیانی ڕووداوە دڵتەزێنەکەی سنە کرد. ئێران تەنیا بوو نزیکەی دوو مانگی دیکە سوتەمەنی و بنزینی لە کۆگاکانی داماوەتەوە. ڕویتەرز لە زاری سەرچاوەیەکی باڵای ئێرانیەوە ڕایگەیاندووەکە هۆکاری ئەمە بۆ شەڕ لەگەڵ ئەمریکا و گەمارۆ ئابوریەکان دەگەڕێتەوە. هەناردەی نەوتی ئێران بەهۆی گەمارۆی دەریایی ئەمریکاوە لە ناوەڕاستی مانگی ژوویەوە بە تەواوی سفر بووەتەوە. ئەمە لە کاتێکدایەکە هەناردەی نەوتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە مانگی ڕابردوودا گەیشتووەتە 11.3 میلیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا. هەروەها ڕێژیمی کۆماری ئیسلامی تەنیا لە یەک هەفتەدا 9 بەندکراوی لە 3 دارەداوە. بەپێی ئاماری کانونی مافی مرۆڤی ئێران لە سەرەتای خەرمانانەوە 44 کەس و لە ساڵی 2026دا بە گشتی 1082 کەس لە 3 دارەدراون. درێژە هەواڵەکان ئێوارەی ڕۆژی ڕابردوو بەهۆی پێکدادانی تانکەرێکی سوتەمەنی و تریلیەک لەسەر ڕێگەی سنە هەمەدان تەقینەوەیەکی بەهێز ڕوویدا. هەتا ئێستا هەواڵدەریەکانی ڕێژیم باسیان لە کوژرانی 11 کەس و برینداربوونی 5 کەس کردووە. هاوکات هەندێک سەرچاوەی دیکەش باسیان لەوە کردووەکە ژمارەی کوژراوان 13 کەسە کە ژن و منداڵیشیان تێدایە. نەبوونی کواڵیتی جادەکان، خراپی ژێرخان و نزمی کواڵیتی ئۆتۆمبیلەکان هۆکاری سەرەکی قوربانیبوونی ساڵانەی هەزاران کەسن. هەروەها گیانەکردنەوەی ڕێگەی تانکرەکانی سوتەمەنی لە ئۆتۆمبیلی ئاسایی بە دەستکەوتنی داهاتێکی زۆر بۆ بەرپرسانی ڕێژیم و کەمتەرخەمیان دادەنرێت کە تەنیا قوربانیدانی بۆ خەڵکی کوردستان بەجێهێشتووە. بە بۆنەی ڕووداوە دڵتەزێنەکەی شاری سنەوە کە بەداخەوە بووە هۆی گیانلەدەستان و برینداربوونی چەندین هاوڵاتی ئەم شارە، سکرتێری گشتی حزبی دموکراتی کوردستان ئێران لە دووتوێ پەیامێکدا هاوخەمی خۆی بۆ خەڵکی کوردستان و بنەماڵەی داخداری قوربانیانی ئەم ڕووداوە دەربڕی. دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە: بە گوێرەی هەواڵەکان، ئێوارەی ڕۆژی شەمە ڕێکەوتی چواردەی خەرمانان بەهۆی ڕووداوی هاتووچۆ و تەقینەوەی تانکەرێکی سوتەمەنی لەسەر ڕێگەی سنە هەمەدان ژمارەیەک هاوڵاتی گیانیان لەدەستداوە و ژمارەیەکیش بریندار بوون. بە بۆنەی ئەم ڕووداوە دڵتەزێنەوە سەرخۆشی لە بنەماڵە و کەسوکاری قوربانیان و خەڵکی کوردستان دەکەم و هیوای سلامەتی و تەندروستی بۆ بریندارەکانیش بە ئاواتەخوازم. مستەفا هیجری سکرتێری گشتی حزبی دموکراتی کوردستان ئێران 15 خەرمانانی 1405 هەتاوی. کانی جەهانگیری نوێنەری حزبی دموکراتی کوردستان ئێران لە فەرەنسا ڕۆژی ڕابردوو بەشداری لە چالاکیەکانی فابریکای دیپلۆماسی لە پاریس کرد. نوێنەری حزب لە چەندین گفتوگۆ و پانێلی پەیوەندیدار بە دیپلۆماسی، سیاسەت، قەیرانە نێودەوڵەتیەکان و مافەکانی مرۆڤ بەشداری کرد و دەرفەتی کۆبوونەوە و گفتوگۆی لەگەڵ کۆمەڵێک کەسایەتی سیاسی، دیپلۆمات، توێژەر و ئاکادمیسیەن هەبوو. لەم دەرفەتەدا نوێنەری حزب باسی دۆخی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران و هەروەها مافی مرۆڤ و مافی ژنانی لە ئێراندا هێنایە بەرباس. ئەم بەشداریە هەنگاوێکی گرنگ بۆ بەهێزکردنی پەیوەندی دیپلۆماسی و ئەکادمیەکان و ناساندنی دۆخی کوردانی ڕۆژهەڵات لە بوارە نێودەوڵەتیەکاندا بوو. ژمارەی 926 ڕۆژنامەی کوردستان زمانحاڵی حزبی دموکراتی کوردستان ئێران ژمارەی نیوەی یەکەمی مانگی خەرمانان بە دوو زمانی کوردی و فارسی چاپ و بڵاوکرایەوە. لە ژمارەی نوێی کوردستاندا جگەلە ڕەنگدانەوەی هەواڵی کار و تێکۆشانی ئۆرگانەکانی حزب و توێژی سکرتێری گشتی و ڕاگەندراوە فەرمیەکانی ناوەندی بڕیاری حزب و بابەتی پەیوەندیدار بە ڕوانگە و بۆچوونە سیاسیەکانی حزب و هەروەها هاوپەیمانی حزبە سیاسیەکانی کوردستان ئێران لەو ماوەیەدا چامان بە کۆمەڵێک وتار و بابەتی شەکەوێ. ئەم ڕۆژنامەیە 15 ڕۆژ جارێک لەلایەن ناوەندی ڕاگەیاندنی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێرانەوە چاپ و بڵاو دەکرێتەوە.
فرماندهی ناوەندی ئەمریکا رایگەیاند لە وەڵامی هاویشتنی موشەکی بالستیک لەلایەن سوپای پاسدارانەوە بۆ سەر کەشتیە جەنگیەکانیان سێ نەوتەلگری سەر بۆ سوپایان لە دەریای عومان و کەنداو پەکخستووە و تێکیان شکاندووە. سندکام ئاماژە بەوە کرد کەشتیە فڕۆکە هەڵگر و ناوشکێنەکەیان هیچ زیانێکیان پێ نەگەیشتووە و زیانی گیانیان نەبووە. لە بەرامبەردا هەردوو نەوتەلگری داونی و ستارکیەکی لە نزیک دورگەی خارک و جاسک لە کار خستووە و نەوتەلگری کایلۆشی لە دەریای عومان بە تەواوی تێک شکاندووە. سندکام جەختی کردەوە ئەم نەوتەلگرانە بەشێک بوون لە تۆڕێکی چەند ملیارد دۆلاری کە سەرچاوی دارایی سوپای پاسداران و گروپە نیابەتیەکانی بوون. برێت کوپێر فەرماندەی سندکام ڕایگەیاند هەر هێرشێک بۆ سەرکەشتیەکانی ئەمریکا بە باجێکی ئابووری قورس وەڵام دەدرێتەوە. پیت هێکسێت وەزیری بەرگری ئەمریکا هۆشداری دا ئەگەر سوپای پاسداران لە هاویشتنی موشەک بۆ سەر کەشتیە جەنگیەکان بەردەوام بێت، هێزەکانی ئەمریکا دەستبەجێ نەوتەلگرەکانی کۆماری ئیسلامی نوقم دەکەن و دەستنیشانی کرد کە هاوکێشەکە ڕوونوسادەیە. هێکسێت جەختی کردەوە کە کەشتیگەلی نەوتی ئێران بێبەرگرین و فڕۆکە کەشتی و ژێردەریاییەکانی ئەمریکا دەتوانن بە ئاسانی بیانکەنە ئامانج. ئەم هۆشداریە دوای ئەوە هات کە سندکام تێکشکاندنی سێ نەوتەلگری ئێرانی پشتڕاست کردەوە. هاوکات فەرماندەی سندکام ڕایگەیاند واشنگتۆن باجێکی ئابووری زۆر قورستر بەسەر تاراندا دەسەپێنێت و لە تێکشکاندنی سەرچاوە نەوتیەکانی کۆماری ئیسلامی بەردەوام دەبێت. ڕۆیترز لە زاری سەرچاوەیەکی باڵای ئێرانیەوە بڵاوی کردەوە بەهۆی شەڕ لەگەڵ ئەمریکا و گەمار و ئابوریەکان ئێران تەنیا بۆ نزیکەی دوو مانگی دیکە سوتەمەنی و بنزینی لە کۆگاکانی داماوەتەوە. بەردەوامی گەماروی دەریایی بەندەرەکانی ئێران لەلایەن ئەمریکاوە هەناردەکردنی نەوتی ڕاگرتووە و ڕێگەی لە هاوردەکردنی بنزینیش گرتووە کە تاران بەهۆی کەمی توانای پاڵاوگەکانی پێویستی پێیەتی. لەلایەکی دیکەوە سکات بسنت وەزیری خەزێنەداری ئەمریکا ڕایگەیاند بۆ بڕینی سەرچاوەکانی داهاتی سوپای پاسداران و ڕێژیم ئۆپەراسیۆنی گۆشەگیرکردنی ئابوریان دژبێران دەست پێکردووە. بەپێی سەرچاوێرانیەکان ئەم هەنگاوانەی واشنگتۆن ڕێگەیەکی زۆر کەمیان بۆ دەستکەوتنی دراوی بیانی و هاوردەکردنی کەلوپەل بۆ تاران هێشتووەتەوە. سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل ڕایگەیاند وڵاتەکەی 80-90% ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکانی دژبە مەترسیە ئەتۆمیەکانی ئێران ئەنجام داوە، بەڵام جەختی کردەوە کە هێشتا کاری زیاتر ماوە بۆ ئەوەی ئەنجام بدرێت. بنیامین نەتانیاهو لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی هەواڵیدا ئاماژەی بەوە کرد کە هەوڵە ئەتۆمیەکانی ئێران مەترسیەکی ڕاستەوخۆ بۆ سەربوونی ئیسرائیلن. سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل وتی ئێمە 80-90% کارەکانمان تەواو کردووە، بەڵام پێویستە بە شەکەی دیکەشی تەواو بکەین. جەختیشی کردەوە کە ئەرتشی ئیسرائیل توانای تەواوی بۆ ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی زیاتر دژ بە تاران هەیە و فڕۆکەوانەکانی ئیسرائیل دەتوانن لە هەر کاتێکدا بێت بگەنەوە ئاسمانی ئێران. نەتانیاهو باسی لەوەش کرد کە ئامانجی سەرەکی وڵاتەکەی پاش لێدان لە گروپە نیابەتیەکانی ناوچەکە ڕووبەڕووبوونەوەی ڕاستەوخۆ لەگەڵ تاران بووە کە وەک سەری ئۆختاپوس ناوی برد. ڕۆژنامەی ئورشەلیم پۆست لە سەرچاوە هەواڵگریەکانی ئیسرائیلەوە ئاشکرای کرد کە کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ ئەنجامدانی هێرشێکی هاوبەش و لەناکاوی فرەبەرە بۆ سەر ئیسرائیل تا ئەو نەبوونی هاواهەنگی لە هێرشی 7 ئۆکتۆبردا هەبوو قەرەبوو بکاتەوە هەوڵی ڕێکخستنی گروپە نیابەتیەکانی دەدات. بەپێی ڕاپۆرتەکە تاران کار لەسەر کارزارێکی یەکگرتوو دەکات بە بەشداری حیزبوڵڵا، حەماس، حوسیەکان و میلیشیا عێراقیەکان. و مەبەستەش فەرماندەکانی هێزی قودسی سوپای پاسداران لە ڕێگەی سەرکردایەتی نوێی حەماسەوە بە تایبەت خەلیل ئەلحەیە لە هەوڵی هەماهەنگیدان. بەهۆی لاوازبوونی حیزبوڵڵا و ڕوخانی ڕێژیمی ئەسەد لە سووریا تاران لەم پلانەدا زۆرتر پشت بە میلیشیاکانی عێراق و حوسیەکان دەبەستێت. دامەزراوەی تانکر تراکرز ڕایگەیاند هەناردەی نەوتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە مانگی ڕابردوودا گەیشتووەتە 11.3 ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا، بەڵام هەناردەی نەوتی ئێران بەهۆی گەماروی دەریای ئەمریکاوە لە ناوەڕاستی مانگی ژوئیەوە بە تەواوی سفر بووەتەوە. پێشتر هەناردەی ڕۆژانەی ناوچەکە 18.5 ملیۆن بەرمیل بوو کە 1.5 ملیۆنی هی ئێران بوو. بەم پێیە هەناردەی کۆی ناوچەکە 39% کەمی کردووە. لە بەرامبەردا وڵاتانی عەرەبی لە ڕێگەی ڕێڕەوی جێگرەوە کەمبوونی هەناردەیان قەرەبوو کردوەتەوە. ئەمارات لە ڕێی بەندەری فوجەیرەوە هەناردەی بەرز کردوەتەوە. عێراقیش لە ڕێی سووریە و تورکیەوە هەناردەی گەیاندووەتە 3 ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا و پلانی زیادکردنیشی هەیە.
لا درجه گرژیکانی باشوری لبنان ارتشی اسرائیل رای گیاند که به هوی هرشی دو درانی حزب الله و بو سر سربازکان یعن لناوچه امنی هرشی که بربلاوی کردو تسر بنککانی و گروپا. اسرائیل ام کاری با پیشلکاری آشکرای اگربست نو بردو هشداریشی با دانشتوانی نزیکلا دا مزراوکانی حزب الله دا که ناوچک جیب هیلن چون که اپراسیونکانی بردوام دبن. ام گرژیانه لکاتیک دان که بپیر ریکوتینی دوائی مانگی جوان دبید حزب الله چک بکرد. هزکانی اسرائیل قناغ با قناغ پاشک شب کنو ارتشی لبنان جی گیر بید. بلام حزب الله به هاوکاری کمار اسلامیران بردوام اگر بستکی پیشل کردو اسرائیل لولام دا هرشکانی چرتر کردو نتوا. هاوکات لگل هشداریکانی وزارت تندرستی ایران سبارد با هلکشانی آماری توشبون با انفلانزا و کورونا دستنکوتنی واکسن و گرانی درمان نگرانی قولی دروس کردوا. بری توشبون با انفلانزا براورد به سال رابردو دو برابر بوتاوا کچی برپرسان رایان گاندوا تنیا 1 میلیون دوز واکسن هاورده دکرت. للایکی دیکاوا انجمنی درمان سازان اشکرای کردوا نزیکی 800 جور درمان لا کوگاکان دا نماون که درمانی نخوشی درشخاینکانیشیان تدایا. به هوی درمانی آبوری و گماروکانوا نرخی کرسته خوپارزی وک ماسک برز بوتاوا و برهمهنانی ناخویش توشی استنگ بوا. امش جیانی توی جهستیارکانی وک بسالاچوان جنانی دوگیانو نخوش تایبتکانی خستوتا مترسی کی جدیاوا. لا درجه نارضایتی و مانگرتنی چینو توی جکان لیران و کردستان روژی یک شما خاننشین کراوانی کرماشان لبر اداره دابین کردنی کومالایتی و کریکارانی رشد به هوی قیرانی آبوری هلاوسان و دوا کوتنی موچا کبونوی نارضایتیان بر ریو برد. نارازیان آماجیان باو کردوکا هیالی هجاری گندراوتا 90 میلیون تمن. بلام موچه هیچ کارمند و کریکاریک نزیک بمستشنیا. هاوکات کریکارانی ارکانسالسی نو تو گاز و شورای خاننشین کراوانی فرهنگیش به درکردینی بیان نامه داوای مف دوا کوتوکانیان کرد. کماری اسلامی لکاتک دا سرمایه ولات بو گروپ نیابتیکان خرج دکات که زور بی خلق لجر هیلی هجاری دن. لام آوه روژانی رابردو دا دادگای انقلابی رژیمی کماری اسلامی لا سبزوار سزای قرسی بسر 12 دست بسکراوی نارضایتیکانی منگی بفرانباری سالی رابردو دا سپند که اما مرمندالگی 17 سالانی شی تدایه. ام سزایانه که لدادگای پیدا چنوی پارزگای خراسانی رزویش دا پسند کراون با کوی گشتی 18 سال بند کرانی حال پسر درو 1 میلیارد و 800 میلیون تمن سزای نختی دا گرنوا. ناسنامه دا کسلا سزا دراوان اشکرا کراو. دزگای دادوری رژیم لچن منگی رابردو دا تونترین سزای وک بند کرانی درجماوا لسی داردان قامچی درخسنو سزای نختی بسر سدن نارازی منگی بفران برده سپندوا. دواین هوال رژیمی کمر اسلامی ایران پیشلکاریکانی مافی مرووی چرتر کردوه تاو لا حوت تا 13 مانگی خرمانانی امسال دا نو بندکراوی لسی داره داو. زیادتلا 120 هاولاتی دست بسر کردوه و سزای بندکرانی 12 بو 14 سالی بسر ناراضیان دا سپندوه. هروها دوسیه با کومل بو زیادتلا 20 پارزر لا پارزگای فرس پیکن راو. بپی اماری کانونی مافی مرووی ایران لسرطای خرمانان و 44 کسو لسال 2026 دا بگشتی 1082 کس لسی دارد راون. لم سرکوتکاریان دا نتوا بندستکان و کمین آینیکان زیادرین گوشاریان لسر بوا. هاوکاد للاین زیادر لسط کسایتی دیاری ایرانی و نامه ایک بو محکوم کردنی ام سرکوتوبه بشکاری سیستماتیکان بلاک رای و. بینرانی خوشویس برمتی هاوکارانم حوالکانی ام روم پیشکش کردن تا دیداری کیتر هرشاد بند.